שואל שלי לשקוע סקוויצין, מזל, שואל שלו לי קוטן נעין וירניס, וירניס בלי פה אוקטובר, ליצ'או דוסמיל ביקטיסייקס, חונקו, אונסו צ'יק נקולקס, לחונק הבאלה, ריקי לי חק אנחל איני, אחאו כצ'ר, כאיש סונב צ'ק לחנה, קטיוקו, כממה, כשען, וגן נקצה, זו לי חצ'ות, שקשת סינקית, זה לחונק הבאל, בדיו שירן, אך תיוגש שהבין, תיוגש שרבין קילי, פריקווינציה, 106.9 FM, תוכרן זה לכון קבלה, ברקוויץ' אין את יוקש שילנג, ברקוויץ' אין את יוקש שכוונו גנק בנטיוש תיכה בנקיל. אולי שקוויל נקורת שזה שקלי פלטפורמה דיגיטל, בנטיוש לכלבל, אולי שלי יוקש שכוונגיל זה הרדיו, ליניה, בנטיוש הרי. דיוס שאוסוף תסינגרי, דיוס שיברי סינגרי, שירו לילוק לך אל הקאין. גנקו בונל, חובונל קוונקור, איקין גוושקי פקסל, בנטיוש נקה, נקירה בילי חקן. Hola, ¿qué tal? Buenos días, queridos amigos y amigas. Ya Radio Tancaje está en el aire con su bonito programa Ajau Queche a través de los Sonics de nuestros abuelos, abuelas que nos heredaron en este mundo. Gracias por su fina sintonía, gracias por su preferencia a Utancaje FM en 106.9 desde el bello municipio de Poctumpete. Hoy viernes 9 de octubre del año 2026. Algunos ya están levantados, otros todavía no. Otros ya se fueron a trabajar, pero bendiciones para todos ustedes. Gracias por acompañarme esta mañana. Son las 5:08 minutos. Vamos a escuchar este son. Capillacles son ahí en Escacomón, Cuaranza, Lejón, Capal.